Se të futbol se greja me zë ekipa Gosti otë Cambridge Angelit e Frozovu Qaka me reportaj otë Cambridge Koreshke të Cveti Kënqovska Rubrikë të 5 minuti Cveti Kënqovska Këm radio metronom London Okull septemri mesec Në otë 5 minutë rubrikë Sangilski e glasë më Frozovu Kënqovska Kënqovska